Bantu mwese mu micungu arabisengero y'abadivantiste mu musungu ijyakire ndetse no kura yaho tubamenyesheje ko isengero y'abadivantiste mu musungu ijyakire intara mvuga butumwa ya rushiha yabateguriye igiteramo cy'akataraboneka.